0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Isu bekalan bajet 3 selesai dalam tempoh terdekat. 5.16 juta ringgit wang mangsa penipuan dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Isu kelewatan bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, akan diselesaikan segera dengan penghantaran baki bekalan dijadualkan bermula hari ini. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu berkata, penghantaran baki bekalan itu dijangka selesai dalam tempoh 10 hari. Beliau turut mengemukakan surat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon supaya perkhidmatan Tavikun Manufacturing Sdn Bhd bagi pembekalan berkenaan ditamatkan susulan kelewatan yang berlaku. Sejumlah 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan semula kepada mangsa menerusi tindakan Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, angka itu bersamaan dengan 65% daripada 7.94 juta ringgit yang disita sepanjang tempoh berkenaan.
1: Apa yang diharap oleh mangsa, kita dapat pulangkan balik duit mereka. Caranya kita kena stop layer, dan itu antara yang kita lakukan melalui NSRC. Pada Julai yang lalu, Parlimen meluluskan rang Undang-Undang Jenayah Cyber 2026 menggantikan Akta Jenayah Cyber 1997 yang umurnya dah 3 dekad. Ketika jenayah semakin sophisticated, akta lama tak mampu lagi kita guna pakai. Jadi cara kita respon dari sudut governance adalah menggubal undang-undang baru, dan ini sekarang sedang berjalan untuk kita kuatkuasakan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu menegaskan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI akan terus diperkasa dalam membanteras jenayah siber yang semakin kompleks dan bersifat rentas sempadan. Jelasnya, ancaman siber kini didalangi sindiket yang turut menggunakan kemajuan teknologi bagi melancarkan kegiatan jenayah berkenaan. Sehingga 28 Ogos lepas, seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Tiada sebarang sekatan dibuat ke atas peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah berhubung projek Jalan Luar Bandar. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican memberitahu peruntukan berkenaan telah disalurkan sepenuhnya. Jelasnya, kekangan dalam proses pembayaran kepada kontraktor yang berbangkit disebabkan peruntukan tahun semasa telah dibelanjakan hampir sepenuhnya. Peruntukan tambahan sebanyak 300 juta ringgit telah diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan berkenaan. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi turun 5 sen seliter bermula hari ini hingga 9 September. Kenyataan Kementerian Kewangan memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, manakala RON 95 turun kepada RM3.77. Sementara itu, diesel tanpa subsidi turun kepada RM4.67 daripada RM4.72. Proses siasatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap isu tabung haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains, Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang dan menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam institusi itu pada masa akan datang.
2: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus tak habis tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Kerajaan meluluskan sumbangan sebanyak $1 juta bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal. Menurut Jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dimaklumkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan 55 rakyat Malaysia di negara itu masih belum dapat dikesan.
3: Manakala terdapat 77 orang rakyat Malaysia yang telah dikesan di Tibet dan Nepal, mereka telah dibawa ke Kathmandu untuk proses repatriasi untuk dipulangkan untuk kembali ke Malaysia.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September ini akan diteruskan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak. Namun, acara di luar bangunan dibatalkan berikutan keadaan jerebu yang membimbangkan di Kuching dan Serian. Jelas beliau, perkara itu diputuskan selepas mengambil maklum situasi jerebu di kedua-dua kawasan. Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB peringkat daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata perkara itu telah dimaklumkan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Haji J. Noor. Pelan tindakan mengikut kawasan itu adalah berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, luar negara. Banjir kilat dan gelongsoran lumpur yang membawa kemusnahan di kawasan sempadan Himalaya antara Nepal dan China seharusnya menjadi amaran penting kepada negara-negara di rantau itu. Amaran itu dibuat oleh seorang pakar geografi kritikal ketika angka korban akibat bencana bulan lalu terus meningkat. Gelombang air dan gelongsoran lumpur itu membawa kemusnahan di Rasuah, Nuwakot, Dading, Kavre dan Lembah Kathmandu di Nepal selain menimbus lintasan sempadan Gyorong dengan Nepal di barat daya Tibet. Kebimbangan terhadap keselamatan orang awam Palestin di Gaza dan Tepi Barat sekali lagi disuarakan. Ia susulan kematian kanak-kanak, kecederaan pekerja bantuan, kekurangan bekalan air serta kemusnahan sebuah komuniti Palestin. Jurucakap Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Stefan Dujarric berkata, UNICEF melaporkan 3 kanak-kanak berusia antara 3 hingga 13 tahun terbunuh di Gaza dalam tempoh 24 jam dan sekurang-kurangnya 5 lagi cedera. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyokong usaha negara rantau Asia Barat membina seni bina keselamatan baharu serta menegaskan isu Palestin tidak seharusnya dipinggirkan. Xi berkata demikian ketika mengadakan rundingan peringkat sidang kemuncak dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi di Kaherah. Menurut agensi berita Xinhua, Xi menggesa penyelesaian menyeluruh bagi keselamatan bersama di rantau itu tidak boleh sesekali diabaikan atau dipinggirkan. Sukan, sebanyak 10,000 tiket Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 di bawah kuota madani habis terjual setakat semalam. Menteri Belia dan Sukan KBS Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya sedang meneliti kemungkinan menambah kuota berkenaan sekiranya terdapat kapasiti tambahan termasuk pembukaan beberapa kawasan tempat duduk baharu. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Taufik memaklumkan KBS membuka peluang kepada 500 sukarelawan untuk terlibat dalam penganjuran Formula One dari 2 hingga 4 Oktober depan. Permohonan dibuka mulai semalam secara dalam talian menerusi platform MyProfile di bawah Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia. Peluang itu terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya golongan belia yang mahu memperoleh pengalaman dalam pengurusan acara sukan bertaraf antarabangsa. Perseorangan wanita negara Kil Shana bakal berdepan tugas getir menentang pilihan kedua dari China Wang Ziyi pada pusingan kedua selepas mara dengan mudah dalam aksi pembukaan selepas menewaskan pemain England Karen Yun Chiao Feng 21-6, 21-3 di Shenzhen Arena dalam acara bergu lelaki gandingan Chiao Weiji, Teo Yi dan Nur Muhammad Azrin Ayub, Tan Wikyong diundi bertemu sesama sendiri pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu bekalan baja 3 selesai dalam tempoh terdekat. 5.16 juta ringgit wang mangsa penipuan dipulangkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bahagian wakaf Majlis Ugama Islam Sabah MUIS membawakan bulan wakaf 2026 sepanjang September di seluruh Sabah. Pelbagai program menarik menanti anda, antaranya ialah pertandingan bola sepak 8 sebelah daerah Beaufort, pertandingan e-sport di Kota Kinabalu, mini carnival dan fun run daerah Tawau, dan wakaf golf diadakan di Sandakan. Sertai juga peraduan bulan wakaf dengan cabutan bertuah dan pertandingan video kreatif. Pelbagai hadiah menarik menanti anda. Ikuti Wakaf Sabah di TikTok, Facebook dan Instagram untuk maklumat lanjut.

0: Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: Debu. Satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.
1: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Masa depan kanak-kanak di negara ini perlu terus disantuni dan dipelihara sebagai amanah dalam usaha membina Malaysia yang lebih sempurna. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap senyuman, impian dan harapan mereka merupakan gambaran masa depan negara madani. Menerusi Facebook, beliau berkata, usaha membina Malaysia yang lebih sempurna akan terus dilakukan supaya golongan itu dapat membesar dalam suasana aman, sejahtera dan penuh peluang. Bekas Pengurus Keselamatan dan Kesihatan THB Bina Sdn Bhd Nasruddin Ahmad didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan pecah amanah wang hasil kutipan penalti berjumlah RM72,000. Tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rosli Ahmad. Dia didakwa memasukkan wang penalti yang diamanahkan kepadanya ke dalam akaun sendiri membabitkan projek pembangunan kompleks pejabat di Putrajaya. Kesalahan itu didakwa dilakukan antara 26 April 2013 hingga 12 Ogos 2015 mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Hakim Rosli membenarkan Nasruddin diikat jamin RM50,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah menetapkan 5 Oktober depan untuk sebutan semula kes. THB Bina ialah anak syarikat milik penuh TH Properties Sdn Bhd, anak syarikat Lembaga Tabung Haji TH. Sementara itu, di hadapan Hakim Azura Alwi, bekas Timbalan Pengurus Besar TH Properties yang juga bekas Timbalan Pengurus Besar THB Bina, Tengku Kamarul Hisham Tengku Kamarudin, mengaku tidak bersalah atas tiga pertuduhan bersubahat melakukan perbuatan sama di tempat dan masa sama. Kesemua kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan dibaca bersama-sama Seksyen 409 Kanun Sama. Untuk perkembangan di Mahkamah Session Shah Alam, kita bersama Faras Hairin Jalil. Teruskan Faras.
1: Baik Fika, Mahkamah Seksyen Shah Alam menangguhkan pertuduhan kes berkaitan rasuah membabitkan bekas Ketua Pegawai Operasi Lembaga Tabung Haji ke tarikh 24 September ini. Hakim Awang Krisnada Awang Mahmud membuat keputusan itu selepas mahkamah dimaklumkan tertuduh tidak dapat hadir kerana sedang menerima rawatan jantung. Peguam belanya Wan Azman Aiman Wan Fakharuddin memberitahu individu terbabit sedang mendapatkan rawatan di Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM sejak 31 Ogos lalu. Wan Azman Aiman memaklumkan anak guamnya sedang menjalani prosedur angiogram dan tempoh pemulihan masih belum dapat dipastikan. Katanya pihak guam telah mengemukakan surat pengesahan doktor kepada mahkamah berhubung keadaan kesihatan anak guamnya. Terdahulu, beberapa individu ditahan SPRM bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Saya kira setakat itu saja laporan dari Mahkamah Seksyen Shah Alam. Kembali ke studio bersama Fika. Teruskan.
0: Terima kasih, Faras. Dalam pada itu, Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Rashid Hussein menafikan dakwaan bekas Ketua Adik Negara Tan Sri Madinah Muhammad bahawa beliau tidak dipanggil dalam prosiding RCITH. Beliau berkata Tan Sri Madinah telah diberikan sapina untuk hadir di hadapan RCI pada 3 Jun 2022. Katanya beliau turut diberi peluang menjawab 75 soalan RCI secara bertulis melalui akaun berkanun. Orang ramai menyifatkan penyalahgunaan wang pendeposit TH sebagai tidak wajar dan perlu dielakkan daripada berulang. Mereka juga menggesa tindakan tegas diambil terhadap pesalah. Ikuti pandangan Rohana Jamaluddin, Dalius Junaidi dan Anwar Muhammad.
2: Sepatutnya memanglah diambil tindakan sebab duit orang kita bertahun-tahun menyimpan duit ya, nak naik haji. Lepas tu tahu-tahu macam ni, patut ambil tindakan supaya tak berlaku lagi.
3: Sepatutnya tak berlakulah perkara macam ni kan. Jadi kalau kiranya berlaku, didapati bersalah, tindakan yang tegas harus diambil lah. Pasal bagi saya memang tak boleh dilepaskan, memang tak boleh dibagi muka lah. Harus diambil tindakan yang keras lah kalau boleh.
4: Selalu duit ni tidak patut berlaku lah sebab benda tu kita simpan. Bayangkan kalau anak kita simpan, kalau duit itu hilang pun kita tak boleh terima. Ini kan duit yang orang ramai punya.
0: Ini pula mengenai indeks pencemar udara IPU. Sri Aman Sarawak merekodkan IPU pada tahap bahaya dengan bacaan 287 setakat 12.31 tengah hari tadi. Semakan menerusi laman sesawang sistem indeks pencemar udara Jabatan Alam Sekitar, mendapati tiga lagi kawasan di negeri itu mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching 279, Samarahan 266 dan Sarike 216, manakala 14 lokasi merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 7 di Sarawak, 4 di Sabah dan masing-masing 1 di Labuan dan Selangor. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 melanda Liawan, Keningau, Sabah pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan gempa itu berpusat 10 km barat Keningau pada kedalaman 10 km. Kekaran dirasai di Keningau dan kawasan sekitarnya. Met Malaysia memaklumkan pihaknya akan terus memantau keadaan berkenaan. Di Gua Musang, kehadiran kira-kira 40 ekor gajah liar Aedes nenggiri meningkatkan risiko konflik manusia gajah berulang di Pos Gop. Pengarah Perhilitan Kelantan Wan Muhammad Adib Wan Yusoh berkata pihaknya akan meningkatkan pemantauan di kawasan itu. Susulan seekor gajah jantan menghampiri tapak perkhemahan 24 Ogos lalu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap keselamatan penduduk dan pengunjung di kawasan berkenaan. Orang awam dinasihatkan supaya tidak menghampiri, mengejar atau memprovokasi gajah bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Kehadiran penyu belimbing di perairan Terengganu memberi petanda positif terhadap kelangsungan habitat spesies terancam itu selepas hampir sedekad tidak dikesan mendarat untuk bertelur. Pengarah Perikanan Negeri Pang Anak Nyukang berkata penyu berkenaan dipercayai mendarat di Kampung Pasir Putih Marang Selasa lalu. Sebanyak 44 biji telur dan anggaran saiz 52 mm ditemukan dan ditempatkan di Hatchery Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Rantau Abang. Kali terakhir penyu belimbing dipercayai mendarat untuk bertelur ialah pada 2017 di Pantai Kampung Jambu Bongkok, Dungun.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

peringkat negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Okey, semoga nanti buat lagu persembahan daripada kumpulan Redemax. Anak tempatan Dawah dia. Mesti lagu damai menghiburkan pendengar-pendengar kita tengah hari ini. Baik, terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di FM Stesen Neptun anda. Dan anda masih bersama kami melalui Janji Rock sehingga pukul 2.30 petang. Dan ini maklumat yang saya nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita di mana gempa bumi terlemah bermagnitudo 3.4 dikesan di Keningau kira-kira pukul 9.31 pagi tadi itu lah, ya. Di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam kenyataan maklumkan gempa bumi berlaku pada koordinat 5.3 darjah utara dan juga 116.1 darjah timur, kira-kira 10 kilometer barat Keningau, ya. Dan gegaran dirasai di Keningau, Sabah dan juga kawasan sekitarnya. Itu menurut kenyataan meteorologi. Dan selain itu, Setoran Meteorologi Malaysia turut maklumkan pihaknya akan terus memantau keadaan berkenaan dari semasa ke semasa. Baik, terus bersama kami melusi Janji Rock menampilkan Amuk, kumpulan Amuk melusi lagu Aku Mau Pulang. Boleh pulang lepas jam ni nanti, jam 5 petang nanti.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Edie Joseph dalam Berita Sabah FM. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 melanda kira-kira 10 km barat Keningau pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan gempa berlaku pada pukul 9.31 pagi pada kedalaman 10 km dengan koordinat 5.3 darjah utara dan 116.1 darjah timur. Gegaran dilaporkan dirasai di Keningau dan kawasan sekitar. Met Malaysia akan terus memantau keadaan berkenaan. Susulan kejadian gempa tersebut, 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Keningau menjalankan rondaan serta pemeriksaan di 4 lokasi iaitu bangunan Jimat Keningau, bangunan perabot Apollo, Pejabat Kesihatan Keningau dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Keningau. Ketua BBP Keningau, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Nizam Sain Kui berkata hasil pemeriksaan mendapati tiada kerosakan struktur pada bangunan yang diperiksa. Selain tiada kejadian runtuhan, kebakaran atau kecederaan dilaporkan. Pasukan bomba turut memberi nasihat keselamatan kepada penduduk supaya berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan dan segera memaklumkan pihak berkuasa sekiranya berlaku kerosakan atau kecemasan. Operasi rondaan dan pemantauan tamat pada 11.05 pagi selepas keadaan di lokasi didapati selamat dan terkawal. Sementara itu, 6 kawasan di Sabah merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sehat setakat 12 tengah hari tadi. Berdasarkan infografik Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Politeknik Kota Kinabalu meliputi daerah Tuaran mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 163, diikuti Keningau dan Sok 162, Kimanis meliputi Papar dan Membakut 161, Kota Kinabalu termasuk Menampang dan Putatan 160 dan 152 di Tawau. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Manakala IPU melebihi 300 dan 400, masing-masing berbahaya dan sangat berbahaya. Justru orang ramai di kawasan IPU tidak sihat disaran mengurangkan aktiviti luar. PDRM Sabah mahu petunjuk prestasi utama KPI pasukan tidak hanya tertumpu kepada pencapaian penguatkuasaan dan jumlah saman. Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Jawatir Dikun berkata, KPI perlu lebih menjurus kepada pendekatan yang dekat dengan masyarakat serta memberi impak langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Keningau daripada Superintendent Yampil Garai kepada Superintendent Irwan Shah Abdul Basir. Yampil akan bertugas di Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sabah. Empat mangsa cedera dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan di Jalan Markas Brigade Eskom Lahad Datu awal pagi tadi. Kemalangan kira-kira 12.21 tengah malam itu membabitkan Toyota Vios, Proton Saga BLM dan Proton Wira. Kesemua mangsa masing-masing 3 lelaki dan seorang wanita dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan bomba. 2 daripada mangsa dihantar ke hospital oleh orang awam, manakala 2 lagi dibawa menggunakan ambulans KKM. Operasi ditamatkan pukul 12.45 tengah malam selepas pasukan bomba memastikan keadaan di lokasi selamat. Sabah FC terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri 2 sama menentang Selangor FC dalam aksi pertama pusingan 16 Piala FA 2026-27 di Stadium Likas malam tadi. Di hadapan hampir 7,000 penonton, Sabah membuka jaringan menerusi Dan Ingham pada minit ke-33. Bagaimanapun, Selangor menyamakan kedudukan 2 minit kemudian menerusi Sheikut Tejan. Selangor kemudian mendahului 2-1 menerusi Flores Moraes pada minit ke-50 sebelum Abdul Halim Saari menyamakan kedudukan 8 minit kemudian. Selangor beraksi dengan 10 pemain selepas Muhammad Safuan dilayangkan
kad merah pada minit ke-80. Namun Sabah gagal memanfaatkan kelebihan tersebut dan keputusan 2-2 kekal hingga whistle penamat. Aksi kedua di Stadium MPPJ Petaling Jaya pada 9 September ini menjadi penentu pasukan yang marah kepusingan seterusnya. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
2: Bersama-sama menjaga kesihatan.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Baik, semoga anda timbul lagu sebenar daripada kumpulan Barbaric Blusi Zone Kosado untuk hari ini. Waktu sekarang pukul 1.55. Minit tinggal. Terima kasih untuk orang yang terus setia bersama kami di FM Stesen pilihan anda. Dan anda masih diburkan Blusi lagu-lagu rock sehingga pukul 2.30 petang. Baik, sekarang ini maklumat suara di mana susulan berlaku jerbu di Sabah, di mana Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta juga PKOB peringkat daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan juga Papar berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU menghampiri paras 200. Itu yang berlaku semalam sebenarnya itu. Dan Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman berkata perkara itu telah dimaklumkan kepada Ketua Menteri Dato' Sri Haji Nor, dan pelan tindakan mengikut kawasan ini adalah berdasarkan pelan tindakan jerbu kebangsaan yang telah dikeluarkan sebelum ini. Dan beliau berkata Ketua Menteri turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan juga dijangka meningkat secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. Itu yang berlaku. Jadi itu yang merupakan langkah Kerajaan Negeri dalam usaha untuk mengatasi masalah jerbu, di mana Kerajaan Sabah aktifkan PKOB di negeri susulan IPU hampir 200 ya bacaannya. Dan ini merupakan satu langkah Kerajaan Negeri dalam memastikan kesejahteraan rakyat, saya kira. Dan waktu sekarang pukul 1.57 minit tengah hari, terus bersama kami di FM Stesen Belanda.
2: Di matamu mencerminkan rindu. Saya Joey BPR dengan

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: Indonesia.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.
2: Syok layan 11 pagi hingga 3 petang.
3: Syok layan.

0: The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Syok layan 11 pagi hingga 3 petang.

Fokus berita petang ini, program suluh dedahkan masyarakat pengurusan konflik. Penggiat industri kreatif perlu mematuhi garis panduan ditetapkan JAKIM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazzawati Daud menerusi berita Tawau FM. Program Rakan Suluh Komuniti Siri 2 dan Ops Nafka mendedahkan masyarakat mengenai kemahiran asas berkaitan suluh dan mediasi komunikasi pengurusan konflik serta pendekatan berhema dalam menghadapi pihak-pihak bertikai. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Marhamah Rosli berkata, program yang turut disertai golongan orang kurang upaya OKU adalah penting bagi membudayakan penyelesaian secara damai dan langkah awal menangani konflik. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Rakan Suluh Komuniti Siri 2 dan Ops Nafka yang dihadiri lebih 200 peserta di Tawau. Program itu turut memberi pendedahan terhadap kebajikan anak-anak supaya tidak terkesan dan mengalami trauma akibat konflik antara suami dan isteri. Manakala program Ops Nafka pula memberi pendedahan kepada orang awam termasuk mengenai saluran yang boleh digunakan sekiranya hak nafka tidak dipenuhi. Katanya kerjasama pelbagai agensi termasuk badan zakat turut membolehkan bantuan disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Pada majlis itu, Marhamah menyampaikan bantuan nafkah dan bakul makanan. Bahagian sokongan keluarga BSK turut menyediakan bantuan pendahuluan nafkah kepada penerima yang gagal mendapatkan nafkah daripada bekas suami. Manakala Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM sedang bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Tenaga Kerja bagi mendapatkan maklumat berkaitan pekerjaan dan pendapatan pihak yang ingkar perintah nafkah. Langkah itu bagi membolehkan pelaksanaan potongan gaji atau pendapatan dibuat mengikut prosedur dan peruntukan undang-undang yang ditetapkan. Marhamah berkata, usaha itu penting bagi memastikan perintah mahkamah berkaitan nafkah tidak sekadar tercatat di atas kertas, sebaliknya dapat dilaksanakan demi kebajikan isteri dan anak-anak. Sementara itu, pegiat industri kreatif di negara ini perlu mematuhi garis panduan ditetapkan pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan tidak menghasilkan kandungan yang melangkaui batas moral serta sensitiviti masyarakat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Marhamah Rosli berkata, pihaknya memahami kebimbangan masyarakat berhubung kandungan drama tempatan yang masih boleh diakses walaupun sebahagian episodnya telah digantung. Tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan kandungan seumpama itu tidak terus disiarkan atau boleh diakses masyarakat melalui platform digital. Katanya kerajaan tidak pernah menyokong kandungan yang tidak bermoral dan menyerahkan kepada agensi berkaitan untuk mengambil langkah selanjutnya berhubung isu berkenaan. Marhamah berkata penggiat industri sememangnya mempunyai hak menghasilkan karya untuk tujuan komersial, namun aspek nilai dan kesannya terhadap masyarakat tidak boleh diketepikan. Masyarakat sememangnya memerlukan hiburan, namun hiburan yang dihasilkan seharusnya turut mempunyai unsur pendidikan dan pengajaran. Pengkarya masih boleh mengetengahkan isu sosial yang berlaku dalam masyarakat tanpa memaparkan secara eksplisit perkara yang tidak wajar ditonton. Marhamah turut mengingatkan penggiat industri, influencer dan masyarakat supaya tidak hanya mengejar keuntungan atau populariti sehingga mengabaikan nilai serta tanggungjawab terhadap masyarakat. Beliau berkata setiap kandungan yang dihasilkan perlu mengambil kira kesan positif dan negatifnya terutama terhadap golongan kanak-kanak dan keluarga. Dalam perkembangan lain, Jabatan Kehakiman Syariah merekodkan sebanyak 199 kes di Sabah berkaitan perintah nafkah, muta'ah serta kes penguatkuasaan dan pelaksanaan yang belum selesai setakat Mei 2026. Daripada jumlah itu, 121 kes merupakan tuntutan nafkah anak, 37 kes tuntutan nafkah edah, 23 kes tuntutan muta'ah, 10 kes lagi tuntutan nafkah isteri.
Gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 berlaku di Keningau, Sabah kira-kira pukul 9.31 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km kira-kira 10 km barat Keningau pada koordinat 5.3 darjah utara dan 116.1 darjah timur. Kegaran dirasai di Keningau dan kawasan sekitarnya. Susulan kejadian itu, 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Keningau menjalankan rondaan serta pemeriksaan di 4 lokasi, iaitu bangunan Jimat Keningau, bangunan Prabot Apollo, Pejabat Kesihatan Keningau dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Keningau. Ketua Balai BBP Keningau Muhammad Nizam Sankui berkata, hasil pemeriksaan mendapati tiada kerosakan struktur pada bangunan yang diperiksa selain tiada kejadian runtuhan, kebakaran atau kecederaan dilaporkan. Menurutnya, pasukan bomba turut memberi nasihat keselamatan kepada penduduk supaya berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan dan segera memaklumkan kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku kerosakan atau kecemasan. Operasi rondaan dan pemantauan tamat pada 11.05 pagi selepas keadaan di lokasi didapati selamat dan terkawal. Sekian berita dari Tawai FM yang disunting oleh Asma Haji Asmuni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Seleksi di Tau FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawar FM.
2: Pilihan anda.
3: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
4: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.
1: Seleksi. Ya, Seleksi Tahu FM, pilihan anda. Terima kasih untuk semua pemanggil-pemanggil yang telah pun bersama menerusi pilihan seleksi kita. 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang dan terus bersama Azal lagi untuk 2 jam yang terakhir. Dan untuk 5.20 minit petang nanti, seperti biasa, hari Khamis kita ada rancangan Mari Mengaji.

0: Laman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada jemaah menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya bank negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi, dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitud rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zisin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE, dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana, dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zisin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penjawat awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model tiga dimensi kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'in berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi dan tidak pula rendah. Dua tapak tangan dan tapak kaki agak kasar dan tebal. Ukuran kepala baginda dan begitu juga sendi-sendi tulangnya adalah besar. Bulu halus di dadanya memanjang, yakni baginda memiliki barisan bulu-bulu halus yang memanjang dari dada ke pusat. Apabila berjalan, baginda condong ke depan seolah-olah turun ke tempat yang curam. Aku tidak pernah melihat sebelum dan selepasnya orang seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dan hadis berikutnya disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu beliau tinggal bersama Nabi sejak kecil sehingga dewasa, kemudian berkahwin pula dengan anak kesayangan Nabi iaitu Fatimah radhiyallahu anha. Hadis di atas menceritakan tentang ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan tapak tangan dan kaki, ukuran kepala dan sendi-sendi tubuh baginda. Dalam hadis di atas dinyatakan bahawa tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kasar, sedangkan dalam hadis yang lain ada dinyatakan bahawa tapak tangan baginda lembut, iaitu lebih lembut daripada sutra. Bagi menyelaraskan antara dua kenyataan ini, ada ulama membuat kesimpulan bahawa tapak tangan baginda menjadi kasar pada ketika selepas jihad atau selepas baginda bekerja membantu isteri. Namun dalam keadaan biasa, tapak tangan baginda kembali kepada asal, iaitu lembut. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.
1: Awal FM.

asal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
3: Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Centre SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzaila Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Susulan gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 yang melanda Keningau pagi tadi, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup dalam satu kenyataan berkata, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerima 463 laporan daripada orang ramai yang merasai gegaran berkenaan. Gegaran pada pukul 9.31 pagi itu dirasai nyata penduduk sekitar daerah berkenaan. Bagaimanapun, gempa bumi itu berada pada paras bermagnitud lemah dan tidak menimbulkan ancaman tsunami. Met Malaysia terus memantau kemungkinan gempa susulan, manakala orang ramai dinasihatkan supaya tidak panik atau menyebarkan maklumat tidak sahih. Zon Maritim Sandakan memperkasa pemantauan aktiviti perkapalan, perikanan dan komuniti maritim susulan situasi jerebu di Sandakan. Timbalan Pengarah Operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Sandakan, Komander Maritim Ahmad Firdaus Syari berkata, langkah itu bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan komuniti maritim sentiasa terjamin. Beliau ditemui RTM di Ibu Pejabat Maritim Zon Sandakan. Ahmad Firdaus turut mengingatkan penggiat aktiviti laut supaya mematuhi peraturan dan meningkatkan tahap kewaspadaan ketika berada di laut, termasuk menghidupkan lampu navigasi serta memakai jaket keselamatan. Hari ini bacaan indeks pencemaran udara IPU Sandakan berada pada paras sederhana, iaitu di bawah 100. Sekarang telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Sabah berhasrat menjadi gerbang perniagaan serantau dengan menjadikan negeri ini sebagai platform kepada pelabur, usahawan dan syarikat tempatan meneroka peluang baharu merentasi Borneo. Aspirasi itu termasuk memperluas jaringan perniagaan serta membuka akses ke pasaran kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP, IAGA, ASEAN dan pasaran global. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, kerajaan negeri mahu pelabur dan pemimpin perniagaan dari luar melihat Sabah bukan sekadar sebagai sebuah pasaran, sebaliknya sebagai platform untuk mewujudkan peluang baharu. Beliau berucap merasmikan Sabah International Business Luncheon Talk SIBLT 2026 di SICC Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masudi Manjun merangkap Menteri Kewangan Sabah. Dalam pada itu, di Menara Kinabalu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur menyaksikan penyampaian 3 bayaran dividen melibatkan Yayasan Sabah berjumlah kira-kira RM218 juta. Majlis berlangsung sebelum mesyuarat Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah. 3 bayaran tersebut membabitkan RM4.8 juta daripada Enterprise Corporation Sdn Bhd ICSB kepada kerajaan negeri. Replika cek disampaikan Pengarah Yayasan Sabah Datuk Ghulam Haidar Khan Bahadar kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman. Manakala RM168.3 juta dibayar ICSB kepada syarikat induknya Yayasan Sabah yang disampaikan Pengerusi Eksekutif ICSB Datuk Jasni Daya kepada Datuk Ghulam. Enterprise Plantation Berhad pula membayar RM45.69 juta kepada syarikat induknya ICSB. Sembilan negara kini bergabung dalam misi bantuan kemanusiaan dan tindak balas bencana Pacific Partnerships 2026
PP26 di Kota Kinabalu. Misi yang berlangsung sehingga 15 September ini menghimpunkan 502 peserta melibatkan anggota tentera dan wakil pertubuhan bukan kerajaan NGO. Daripada jumlah itu, 187 merupakan anggota ATM, 192 anggota tentera Amerika Syarikat, manakala 75 anggota tentera dari 7 negara rakan. Demikian menurut kenyataan Sekretariat Perhubungan Awam Markas Angkatan Bersama di Kota Kinabalu. Bertemakan bersedia ketika aman, bertindak ketika krisis, PP26 bertujuan memperkukuh kerjasama awam, tentera dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Tumpuan diberikan kepada projek pembaikan infrastruktur awam, kesihatan komuniti, latihan mencari dan menyelamat maritim serta program pendidikan dan kebudayaan. Upacara pembukaan PP26 bagi hentian misi di Malaysia berlangsung di Dewan Mengkabung Intan Sabah. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center, Kota Kinabalu pada 4 September 2026, hari Jumaat, bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Sabah FM.

0: Kadar dasar semalaman OPR kekal pada 2.75% menurut Bank Negara Malaysia, ia selaras prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Sementara itu, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan kukuh. Katanya, kestabilan dasar monetari itu turut disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Dalam peristiwa itu, Akmal Nasrullah berkata pertumbuhan ekonomi Malaysia akan berada pada kira-kira 5% tahun ini. Keyakinan itu berdasarkan momentum pertumbuhan ekonomi semasa yang kukuh. Kerajaan turut menyasarkan pertumbuhan antara 4 dan 5% bagi 2026. Berdasarkan keadaan semasa, ekonomi dijangka berkembang pada paras tertinggi Julat itu. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusinya, Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tabi urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikan institusi kewangan Islam lebih berwibawa dan berintegriti. Katanya, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional dan mereka dilantik berdasarkan kriteria sesuai dan berkelayakan. Selain mengambil kira keseimbangan kemahiran serta kepakaran diperlukan bagi melaksanakan agenda pembaharuan dan transformasi institusi. Mengenai proses pindaan Akta Tamu Haji 1995, Tan Sri Abdul Rashid memaklumkan prosesnya kini mencapai hampir 90%. Aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Pelaksanaan operasi pemenihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut, usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Ini pula bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU setakat pukul 8 malam tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 408. Data itu berdasarkan kemaskini Sistem Indeks Pencemaran Udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Seri Aman dan Samarahan. 13 lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, 4 daripadanya di Sabah. Gempa bumi bermagnitud 3.4 yang berlaku di daerah Keningau Sabah pagi tadi merupakan sebahagian daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan di rantau berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, Met Malaysia akan terus memantau rapi sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Orang ramai dinasihatkan tidak panik.
1: Berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Berita seterusnya. Masyarakat India tidak akan sesekali dipinggirkan dalam agenda pembangunan negara. Pelbagai ikhtiar akan diperluas bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu antaranya memperluas akses pembiayaan kepada usahawan, memperkukuh unit transformasi masyarakat India Malaysia dan memperkasakan latihan keusahawanan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Usaha menghasilkan pelbagai variti benih tanaman tempatan sedang dipergiat bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap benih import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kebergantungan tinggi terhadap sumber benih tanaman luar mendedahkan industri tempatan kepada risiko gangguan rantaian bekalan dan sekatan perdagangan termasuk peningkatan kos input pertanian. Selain bertujuan melindungi petani tempatan daripada benih yang tidak tulen atau tidak menepati piawaian yang boleh menjejaskan hasil serta pendapatan. Susulan insiden di selatan negara jiran, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelam kabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Sebuah pesawat Garuda Indonesia yang membawa 149 penumpang dan kru selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Hasanuddin Makassar selepas mengalami masalah tayar dalam penerbangan dari Jakarta. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Pengangkutan Udara Kementerian Pengangkutan Indonesia Lukman F. Laisa. Katanya pesawat Boeing 737-800 itu mendarat dengan selamat dengan kesemua 141 penumpang dan 8 kru dilaporkan selamat. Katanya pemeriksaan lanjut dan kerja pembaikan akan dilakukan selain memantau pengendalian pesawat berkenaan. Harga minyak mentah dunia susut lebih 1% hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan operasi ketenteraan terbaru terhadap Iran mungkin tidak akan berpanjangan. Perkembangan itu meredakan kebimbangan pasaran sekaligus menyokong kenaikan majoriti indeks saham utama dunia. Di Wall Street, ketiga-tiga indeks utama ditutup tinggi, manakala sebahagian besar pasaran Asia turut mencatat prestasi positif. Sementara itu, yen Jepun melonjak lebih 2% kepada 156.36 berbanding dolar Amerika, mencetuskan spekulasi campur tangan pihak berkuasa Jepun. Data ekonomi Amerika yang lemah turut mengurangkan jangkaan kenaikan kadar faedah rizab persekutuan. Jerman merekodkan kira-kira 16,300 kematian akibat gelombang haba melampau pada musim panas ini, angka tertinggi di Eropah. Institut Robert Koch RKI memaklumkan majoriti mangsa merupakan warga emas berusia 75 tahun ke atas. Secara keseluruhan, lebih 30,000 kematian di seluruh Eropah dikaitkan dengan siri gelombang haba dan kemarau berpanjangan. Anggaran RKI itu turut menunjukkan sekitar 9,600 kematian berlaku hanya dalam tempoh seminggu antara 22 hingga 28 Jun. Jumlah itu mengatasi rekod sebelumnya pada 2018 yang mencatat kira-kira 8,900 kematian. Menjelang pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, mandat diserahkan sepenuhnya kepada badan induk itu untuk menentukan kepimpinan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pemimpin yang dipilih perlu mempunyai kriteria serta kemampuan mengangkat martabat bola sepak negara ke tahap lebih membanggakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersebenar Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Variala.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
1: Sabah FM

Untunglah yang bernama Sri kan kena rayu-rayu sudah. Okey, masih lagi menunggu daripada tahun 2007 hinggalah 2026. Belum lagi ada yang buat lagu nama Hafrina. Okey, baiklah kepada anda semua. Kalau anda pendengar yang baru, boleh minta lagu sekarang melalui Facebook Sabah FM di mana ada poster Hafrina tu. Komen di sana lagu permintaan kamu dan tag kawan-kawan lagu tu ditujukan untuk siapa. Dan selepas tu jangan lupa untuk follow Facebook kami dan juga TikTok Sabah FM. Dan selain daripada tu, juga boleh hantarkan di WhatsApp kami di 0194904848. Kalau hantar dua-dua sekalipun, okey juga, mana tahu Hafrina terlepas pandang di antara WhatsApp ataupun Facebook. Sekurang-kurangnya ada juga Hafrina nampak kan di antara Facebook atau WhatsApp. Antara dua-dua pun okey juga, dilayan. Okey, yang penting syaratnya lagu bukan berulang untuk sepanjang minggu ni. Walaupun Hafrina tidak bertugas, tapi Hafrina dengar juga bila kawan lain bertugas. Jadi kita tahulah lagu-lagu yang dimainkan. Okey, baiklah kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM. Dan selepas tu kita akan sambung lagi dengan lagu-lagu permintaan dalam slot Kuasa 3. Jadi kita akan terus ni lagu yang seterusnya, lagu permintaan daripada rakan kita, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Teruskan bersama

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Baguslah.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Sabah terus memperluas jaringan kerjasama antarabangsa menerusi hubungan strategik dengan Finland. Langkah itu selari komitmen kerajaan negeri untuk menarik pelaburan berkualiti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji HJJ Haji Nur berkata, pembangunan mampan, teknologi inovasi dan ekonomi hijau antara tumpuan bidang kerjasama. Selain melihat pengalaman Finland dalam bidang inovasi, kelestarian dan ekonomi kitaran sebagai bidang yang boleh diterokai untuk manfaat Sabah. Beliau menyatakannya selepas menerima kunjungan hormat Duta Besar Finland ke Malaysia, Envasara di Menara Kinabalu. Sementara itu, Datuk Seri Haji turut menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Arab Saudi ke Malaysia, Osama Dahi Al-Hamdi. Pertemuan ini antara lain membincangkan mengenai usaha memperkukuh hubungan sedia terjalin, selain meneroka kerjasama baharu yang mampu menyumbang kepada pembangunan Sabah. Penggiat industri kreatif di negara ini digesa mematuhi garis panduan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Kandungan yang dihasilkan perlu menjaga batas moral serta sensitiviti masyarakat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhama Rosli menegaskan, kerajaan tidak pernah menyokong kandungan tidak bermoral dan menyerahkan tindakan susulan kepada agensi berkaitan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Rakan Sulu Komuniti Siri 2 dan Ops Nafka di Tawau. Marhama menambah, pengkarya masih boleh mengetengahkan isu sosial masyarakat tanpa memaparkan babak eksplisit yang tidak wajar. Setiap penerbitan perlu mengambil kira kesan terhadap golongan kanak-kanak dan institusi keluarga. Institut Koperasi Malaysia IKMA memperkasa golongan belia dan bakal guru menerusi pendedahan pendigitalan, kecerdasan buatan AI serta internet pelbagai benda IoT dalam pengurusan koperasi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Modal Insan IKMA, Muhammad Zaid Mat Yunus berkata, penguasaan teknologi penting bagi meningkatkan kecekapan dan daya saing koperasi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program penutupan pemerkasaan koperasi belia di IPG Kampus Gaya, Kota Kinabalu. Menurut beliau, bakal guru perlu dilengkapi kemahiran digital agar dapat dimanfaatkan dalam organisasi masing-masing. Sementara itu, IKMA turut memperluas program graduan ke koperasi G2K menerusi kerjasama lebih 10 universiti termasuk Universiti Malaysia Sabah, UMS. Program tersebut memberi pendedahan awal pembudayaan koperasi kepada graduan sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Bagi memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi kebakaran, penduduk kampung Nunuyan Laut Sandakan mencadangkan agar skuad bomba sukarela diwujudkan di kampung berkenaan. Cadangan tersebut disokong ahli Dewan Negara Senator Datuk Annabel Perian yang berharap pihak kerajaan dapat mempertimbangkan langkah berkenaan demi keselamatan serta kesejahteraan komuniti setempat. Beliau berkata penubuhan skuad bomba sukarela dalam kalangan penduduk tempatan amat penting kerana insiden kebakaran boleh berlaku tanpa diduga. Senator Datuk Annabel ditemui pemberita pada program tanggungjawab sosial korporat Yayasan Kebajikan Sabah YKS di kampung berkenaan. Pada program tersebut, YKS menyumbang bantuan sebanyak RM1,000 kepada setiap 29 ketua isi rumah yang terjejas dalam insiden kebakaran pada 19 Ogos lalu. Sekian berita tadi disunting Ram Hanizan Johamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.
1: Mesej atau tema sebenarnya bagi kita di Sabah ialah kebersamaan. Kita menjadi contoh yang terbaik bagi rakyat Malaysia yang lain. Hari Sabah ini sekadar memperingatkan diri kita bahawa sebenarnya kita cukup bertuah. Kita dilahirkan dalam masyarakat yang penuh harmoni. Tumpuan kita kepada orang muda yang kita harapkan akan mengisi erti kemerdekaan ini. Peranan mereka, sumbangan mereka dan bagaimana mereka memajukan diri agar dapat menyumbang secara lebih baik berkesan kepada kemajuan negeri kita. Kemerdekaan tanpa kestabilan bukan kemerdekaan yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita lihat di seluruh dunia pada hari ini, kita lihat negara merdeka tapi tidak ada kemajuan kerana tidak ada keharmonian, tidak ada kestabilan. Ya. Hari Sabah ialah hari anda, ya. Hari orang belia, ya. Hari orang muda. Sumbangan kita sebagainya pertama penyertaan dalam semua aktiviti yang kita buat sepanjang bulan Ogos ni. Kita juga mahu orang muda menyadari bahawa kita hanya dapat berpesta sekiranya negeri kita berjaya, ya. Sumbangan kita untuk memajukan negeri kita, ya. Memperkokohkan ekonomi kita, menjadi diri yang berguna, ya. Pelajaran semata-mata tidak cukup untuk menyumbang kepada kemajuan ekonomi kita. Perlu yang lebih penting ialah sikap penduduk Malaysia yang terbaik, rakyat Malaysia yang terbaik tinggal di Sabah. Orang-orang Sabah, khususnya orang para belia, bangga diri sebagai orang Sabah. Kerja keras, hargai keharmonian kepelbagaian Sabah. Kerana teras kekuatan Sabah sebenarnya ialah keharmonian suku kaum kita. Dan ini yang kita ingin bina, menghargai warisan budaya kita, membawa warisan budaya kita sampai bila-bila masa. Isikan kebanggaan itu dengan pencapaian yang cemerlang. Sabah is the best.
0: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Bagus, bagus, khabar.

0: IPO di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya. OPR kekal pada 2.75%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya dengan bacaan 404 setakat pukul 7 malam tadi. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan kemerosotan kualiti udara itu berpunca daripada pergerakan asap jerebu rentas sempadan susulan peningkatan aktiviti titik panas di rantau ASEAN Selatan. Justeru semua pihak digesa menghentikan pembakaran terbuka manakala premis industri diminta mengurangkan pelepasan udara berisiko. Sementara itu, gempa bumi lemah bermagnitudo 3.4 melanda Keningau, Sabah. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan gempa itu berpunca daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan dan tidak membawa ancaman tsunami. Met Malaysia akan terus memantau sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Sebanyak 463 laporan gegaran diterima daripada orang awam susulan gegaran yang dirasai penduduk sekitar Keningau. Orang ramai dinasihatkan kekal tenang dan tidak panik. Dalam hari itu, pelaksanaan operasi pemulihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut, usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian akan terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Di Indonesia, operasi pemulihan awan atau ubah suai cuaca Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan tanah berdepan kekangan. Yang berikutan, jumlah awan yang sesuai terhad di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Berton Panjaitan. Operasi serupa di Jambi juga dijangka tidak dapat dijalankan susulan jangkaan tiada potensi pertumbuhan awan hingga Khamis minggu depan. Pencemaran udara kekal pada tahap berbahaya di beberapa kawasan di Kalimantan, antaranya Pontianak Tenggara dan Kalimantan Barat. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Susulan insiden di selatan Thailand, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara, selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Tiada ahli politik aktif dilantik menganggotai Lembaga Tabung Haji ketika ini. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan pendirian itu telah dilaksanakan sejak beliau mengambil alih jawatan berkenaan. Menurut beliau, barisan lembaga TH ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Langkah itu penting bagi memastikan Tabung Haji kekal sebagai sebuah institusi kewangan Islam yang berwibawa, profesional dan berintegriti. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata, bagi proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memenangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya, Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Sementara itu, Tan Sri Abdul Rashid berkata dakwaan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Muhammad dinafikan peluang untuk memberikan keterangan di hadapan RCITH adalah tidak benar dan tidak berasas. Menurutnya, rekod menunjukkan Tan Sri Dr. Madinah telah dipanggil untuk hadir ke hadapan Suruhanjaya itu pada 3 Jun 2022 tetapi meminta agar timbalannya Dr. Mona Osman menemaninya. Jelas beliau, berikutan permintaan itu, pengerusi RCI Tun Muhammad Raus Sharif memutuskan untuk memanggil Dr. Mona untuk memberi keterangan pada 2 Jun 2022. Malah Tan Sri Dr. Madinah juga diberikan peluang untuk memberikan pandangannya melalui 75 soalan yang dikemukakan kepadanya yang dijawabnya di bawah akuan berkanun. Dalam perkembangan berkaitan, Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat Tabung Haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Luar negara, China dan Nepal kini terkesan akibat bencana rentas sempadan perlu bekerjasama dalam usaha mencegah serta mengurangkan impak negatif perubahan iklim. Demikian ditegaskan jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun. Beliau mengulas tuntutan beberapa pihak di Nepal yang mendesak pampasan iklim daripada negara pengeluar gas rumah hijau utama susulan tragedi banjir di negara berkenaan. Menurut beliau, perubahan iklim merupakan cabaran global yang memerlukan komitmen serta usaha bersama daripada semua pihak. Iran menegaskan tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat kecuali hak rakyat negara itu dijamin. Speaker Parlimen Merakap Perunding Utama Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf berkata, Tehran tidak mempercayai janji Washington dan hanya akan memenuhi komitmen selepas memperoleh keputusan yang nyata. Ketegangan antara kedua-dua negara memuncak susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Gencatan senjata yang berkuasa 8 April masih belum membawa kepada perjanjian berkekalan dengan Tehran dan Washington terus bertukar pandangan bagi menyambung semula rundingan langsung. Akhir sekali, sukan bahang pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM baki penggal 2025-2029 semakin terasa. Persaingan dijadual berlangsung pada 17 September ini terus hangat apabila Presiden Kehormat FAM Tasi Hamidin Muhammad Amin tidak tersenarai sebagai calon jawatan Presiden. Sebaliknya, jawatan tertinggi FAM itu menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FPS, Dato' Sri Syahril Mokhtar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya. OPR kekal pada 2.75%. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.
2: Baguslah.

ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: jika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Tawau 95.7 FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amat

0: Rohangtu. Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun masuk jam 3 pagi ya sekarang, dan saya pun sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda perlukan rakan untuk bersembang ataupun dengar celoteh-celoteh saya dengan rakan-rakan TikTok, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Jadi saya bersama geng-geng burung hantu ni yang masih belum tidur ya. Okey, Mira ada satu soalan untuk anda, geng burung hantu. Kalau orang bagi anda RM100 sekarang dan dikata wajib habiskan untuk diri sendiri, anda nak beli apa? Geng burung hantu nak beli apa? Tapi tak boleh guna untuk bayar bil, tak boleh simpan, tak boleh bagi orang lain. Memang nak kena belanja untuk diri sendiri sahaja. Mungkin ada yang terus fikir makanan, ada yang nak beli baju, nak beli barang hobi, ataupun RM100 tu baru cukup nak isi troli yang dah lama dah tersimpan dekat beg kuning tu, aplikasi beli belah tu kan, berjadi kan. Kalau ada yang dah tahu nak beli apa, boleh kongsikan jawapan anda di TikTok Nasional FM ni. Nanti boleh masuk singgah dan kongsikan apa yang anda nak beli kalau dalam dapat RM100 tu. Saya nak tahu juga macam mana anda uruskan kewangan anda tu kan. Kita sama-sama kongsikan di TikTok Nasional FM. Okey, apa pun game burung tu kita sambung, teruskan perjalanan kita. Ada 3 jam lagi bersama Mira. Ini dia Syakila daripada Rahim Ma'ruf. Nasional FM, sentiasa di hati.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Model kerjasama pelbagai pihak dalam menangani HIV dan AIDS wajar dijadikan penanda aras bagi pengurusan penyakit lain. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan secara menyeluruh itu dapat memperkukuh akses perkhidmatan kesihatan sekaligus meringankan beban Kementerian Kesihatan. Menurut beliau, model yang menggabungkan kerajaan, sektor swasta, NGO dan komuniti itu berpotensi diperluas kepada pengurusan penyakit jarang berlaku. Langkah berkenaan penting bagi mengatasi kekangan bentuk muka bumi dan geografi dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan.

Program Rakan Sulu Komuniti Siri 2 dan Ops Nafka menjadi platform penting memperkukuh kefahaman masyarakat mengenai penyelesaian konflik secara damai serta tanggungjawab berkaitan nafkah. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhama Rosli berkata, program berkenaan membolehkan masyarakat mengakses maklumat perkhidmatan suluh dan bahagian sokongan keluarga BSK secara terus. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program berkenaan di Tawau.

Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerima zakat perniagaan berjumlah RM1.31 juta daripada TH Plantation Berhad bagi tahun 2025. Penyerahan zakat disempurnakan ahli lembaga pengarahnya, Kasmuri Sukardi, kepada Yang di-Pertua MUIS, Datuk Seri Panglima Yahya Hussein di Istana Sri Kinabalu. Majlis berkenaan disaksikan Yang di-Pertua Negeri, Tun Musa Aman serta Exco Agama Negeri, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Menurut Datuk Dr. Arifin, MUIS merekodkan kutipan zakat RM95 juta ringgit setakat Ogos lalu dan menyasarkan RM140 juta ringgit menjelang akhir Disember ini. Sekian berita tadi disunting Ramhaniza Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% buat kali ke-8 berturut-turut mencerminkan kestabilan dasar monetari negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam Dato' Haji Abu Bakar Titingan, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, merangkap Ahli Dewan Undangan N68 APAS, ingin mengucapkan Selamat Hari Sabah, Selamat Hari Kebangsaan serta Selamat Ulang Tahun ke-39 kepada Tawau FM. Tahniah dan syabas kepada seluruh warga Tawau FM yang sentiasa komited menyampaikan maklumat, berita dan informasi yang tepat serta bermanfaat kepada masyarakat. Tawau FM sememangnya merupakan stesen pilihan anda dan menjadi salah satu medium penting dalam menghubungkan masyarakat dengan pelbagai perkembangan semasa khususnya di Tawau dan Sabah. Semoga Tawau FM terus maju, relevan dan kekal menjadi sumber maklumat yang dipercayai oleh seluruh masyarakat. Teruskan kecemerlangan dalam menyampaikan maklumat dan informasi kepada masyarakat. Tawau FM, stesen pilihan.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

4 September 2026 Fokus Berita Pagi ini, program suluh dedahkan masyarakat pengurusan konflik. Penggiat industri kreatif perlu mematuhi garis panduan ditetapkan JAKIM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Program Rakan Suluh Komuniti Siri 2 dan Ops Nafkah mendedahkan masyarakat mengenai kemahiran asas berkaitan suluh dan mediasi, komunikasi pengurusan konflik serta pendekatan berhemah dalam menghadapi pihak-pihak bertikai. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Marhamah Rosli berkata, program yang turut disertai golongan kurang orang kurang upaya OKU adalah penting bagi membudayakan penyelesaian secara damai dan langkah awal menangani konflik. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Rakan Suluh Komuniti Siri 2 dan Ops Nafkah yang dihadiri lebih 200 peserta di Tawau. Program itu turut memberi pendedahan terhadap kebajikan anak-anak supaya tidak terkesan dan mengalami trauma akibat konflik antara suami dan isteri. Manakala program Ops Nafkah pula memberi pendedahan kepada orang awam termasuk mengenai saluran yang boleh digunakan sekiranya hak nafkah tidak dipenuhi. Katanya kerjasama pelbagai agensi termasuk badan zakat untuk membolehkan bantuan disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Pada majlis itu, Marhamah menyampaikan bantuan nafkah dan bakul makanan. Bahagian sokongan keluarga BSK turut menyediakan bantuan pendahuluan nafkah kepada penerima yang gagal mendapatkan nafkah daripada bekas suami. Manakala Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM sedang bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Tenaga Kerja bagi mendapatkan maklumat berkaitan pekerjaan dan pendapatan pihak yang ingkar perintah nafkah. Langkah itu bagi membolehkan pelaksanaan potongan gaji atau pendapatan dibuat mengikut prosedur dan peruntukan undang-undang yang ditetapkan. Marhamah berkata usaha itu penting bagi memastikan perintah mahkamah berkaitan nafkah tidak sekadar tercatat di atas kertas, sebaliknya dapat dilaksanakan demi kebajikan isteri dan anak-anak. Sementara itu, penggiat industri kreatif di negara ini perlu mematuhi garis panduan ditetapkan pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dan tidak menghasilkan kandungan yang melangkaui batas moral serta sensitiviti masyarakat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Marhamah Rosli berkata, pihaknya memahami kebimbangan masyarakat berhubung kandungan drama tempatan yang masih boleh diakses walaupun sebahagian episodnya telah digantung. Tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan kandungan seumpama itu tidak terus disiarkan atau boleh diakses masyarakat melalui platform digital. Katanya kerajaan tidak pernah menyokong kandungan yang tidak bermoral dan menyerahkan kepada agensi berkaitan untuk mengambil langkah selanjutnya berhubung isu berkenaan. Marhamah berkata penggiat industri sememangnya mempunyai hak menghasilkan karya untuk tujuan komersial, namun aspek nilai dan kesannya terhadap masyarakat tidak boleh diketepikan. Masyarakat sememangnya memerlukan hiburan, namun hiburan yang dihasilkan seharusnya turut mempunyai unsur pendidikan dan pengajaran. Pengkarya masih boleh mengetengahkan isu sosial yang berlaku dalam masyarakat tanpa memaparkan secara eksplisit perkara yang tidak wajar ditonton. Marhamah turut mengingatkan penggiat industri, influencer dan masyarakat supaya tidak hanya mengejar keuntungan atau populariti sehingga mengabaikan nilai serta tanggungjawab terhadap masyarakat. Beliau berkata setiap kandungan yang dihasilkan perlu mengambil kira kesan positif dan negatifnya terutama terhadap golongan kanak-kanak dan keluarga. Dalam perkembangan lain, Jabatan Kehakiman Syariah merekodkan sebanyak 199 kes di Sabah berkaitan perintah nafkah, muta'ah serta kes penguatkuasaan dan pelaksanaan yang belum selesai setakat Mei 2026. Daripada jumlah itu, 121 kes merupakan tuntutan nafkah anak, 37 kes tuntutan nafkah iddah, 23 kes tuntutan muta'ah, 10 kes lagi tuntutan nafkah isteri. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Asmah Haji Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.